skulle gerne være altså en rigtig rundsrus til søsene. Altså en rigtig rundsrus.

så gerne med sig. Altså, det er ikke trinutrus til kørsene. Altså, det er ikke trinutrus.